Kuru kike sa kafe music e asartan himene henta yar ko fava mi laveki pop music e laveke mega no mesiteki hinghamunu jehuma ke kulun lobveri adekki tagu wahagataka bewa faterikamuke sababun hinghala ko fava minvaru mi laveka kiyade